0: kita sang.
1: Inggih tasih wonten di Jero Gaimarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Matur nuwun. Kagem panjenengan sedaya kang nembe kemawon. Siyatuh nggih. Wonten di Jero Gaimarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Inggih kula buka wonten jalur telepon. 8 7 1 7 mungkin kang derek kegono. Nggih, sampeyan wonten sinten iki? Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih, Gayeng Marem.
2: Gayeng Marem panten gawe ati ayam.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Ani. Mendung ta Mbak niku Mbak?
2: Panas sama
1: oh, panas padha berarti Jombang ya panas iki.
2: Nggih, sapa dhewe gundul.
1: Gundul, maksudnya?
2: Gundul pacul.
1: Gundul pacul.
2: Pacul lembengan.

0: Iya, bener yang bener.
1: Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen warek
0: mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
2: Karo apa arep mbleh sapine tanggane, Kang?
1: Lah iya. Wis, ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, Yem?

0: Radio Suara Jombang.
1: Inggih matur suwun kagem panjenengan sedaya tasih wonten ing acara Gawe Marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Sampun jam 3 jam kali nggih ngapunten jam kali langkung sekawan dasa 3 menit tasih wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang derek kegono. Kula buka malih jalur telepon 8717717 inggih wonten jalur WhatsApp siang menika. Niko wonten pelampiasan nggih sampun kula puteraken kagem panjenengan sedaya. Inggih, sampeyan sampun sumadyo wonten setunggal langkam nggih. Nah, saderengipun kula tramirin sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Inggih kayang marem.
2: Pancet gawe ati ayam tur tentrem.
1: Matur suwun iki saking Sumber.
2: Nggih, makasih. Oh, iya,
1: wonten bojo minten sehat.
2: Kok kangen tenan to, Mas Ade.
1: Lah nggih jenengan ten pun di mawon.
2: Pulang kampung.
1: Nembe dhuwit.
2: Sampai suwi tenan ya, rapat tok karo Mas Ade.
1: Lah nggih, sehat nggih bojo minten nggih.
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
2: Jenengan tos pundi?
1: Sami sampeyan nggih sehat.
2: Nggih, kula mangke tak nyuwun aku kangen aku rindu.
1: Aku kangen aku rindu.
2: Nggih.
1: Salam nggih. Nggih, atur pambagianipun.
2: Nggih. Aku Mbak Sali.
1: Nggih.
2: Pak Sip.
1: Abah
2: Bram.
1: Abah Bram.
2: Pak Bre, Pak Breng.
1: Nggih.
2: Pak Sip. Mama Titin. Wawan, Wati, Sami Sundo, Ari Mas Imam Dejo, Pak Jono, Daiti, Pak Sukarti, Pak Kanto,
1: Cak Wit,
2: Masalan.
1: Nggih, masalah.
2: Nggih, kagem samu dayanipun mawon Mas Ade.
1: Nggih, bojo minten.
2: Bojo mitangetaken.
1: Nggih.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem bojo minten nggih saking tlatah Sumber Mulya. Nggih, sampeyan sampun sumadyo disuwun kalian bojo minten wonten aku kangen aku rindu sugeng mitangetaken.

Nggih, panjenenganipun kula pamit nggih saking adicara Gayeng Marem, panjen gawe ati ayem tentrem. Matur suwun kagem panjenengan sedaya. Nggih, kula ngaturaken sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 994. Hikmah ingkang kaping kaliatus wulung dosa setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Fasarafa an hadhihi tari mughaddiyan wa a'radu anha muliyan falam yattakhidaha watanan wala ja'alaha sakanan. Fasarafa mongko mengo sapa akil mongko mengo sapa akil wong kang berakal. Fa bisababi dzalikan nur mongko kelawan sebab mengkono-mengkono nur alladzi kang asraka kang mencorong apa ladzi fi qalbihi ing dalem atine akil wa tabayyana lan bertelo lahu kedwi akil bihi sebab nur opoma barang wa kang utawi ma iku hakun hak sorofa mongko mingu sopo akil ay a'rodo tegese mingu sopo akil an hadhihi dar saking iki-iki alam dunya mughaddiyan hale ngeremaken mripat ay ghairu multafitin tegese ora melengak ora noleh ilaiha maring hadhihi dar biqalbihi klan atine akil wa atta lanakani sapa musannif bidzalika mengkono mughaddiyan li anal i'rada krastune mengu iku qad yakunu terkadang ana iku ma'ahu sartane i'rad apa iltifatun melengak isik noleh, isik ngelirik. Wa qawluhu tawi dawi musannif wa a'rodo lan mingu sopo akil anha saking hadidar mulian halih mungkur. Iku tafsiru nafsiri ngarteni lima maring barang koblahu kang ing dalem sak durunge kauluhu yeniku sorofa balam ya takhidha mongko ora ngalap ora ndadekaken sapa akil ha ing hadidar ora ndadekaken watonan ing panggonan tetep ailam yastautinuha tegese orang dati agen panggunan tetep sopo akil ha ing hadihidar bidohirihi kelawan lahiri akil ala jihati tamatui ingatasi arah seneng-seneng wataladudi lan ngurosoladat bala jala halan orang dati akan sopo akil ing hadidar orang dati akan sakanan ing panggunan seneng-seneng panggunan seneng-seneng. Ae lam yusakinuha tegese orang dati akan panggunan seneng-seneng sopo akil ha ing hadithar bibatinihi kelawan batine akil ala jihadil mahabbati ingatasi arah-arah demen laham haring hadithar wayah tamilu lan memper opo ayu jala yento didadiaken opal watonu waton wasakanulan sakan ya, di bahasa Indonesia waton itu tanah air, sakan itu tempat tinggal. Didadekno bimaknan kelawan nganggu makna wahidin kang siji. Bal anhado balik ngregahaken apa nur alhimata ing sejogati. Sejogati iku cita-cita. Fiha ing dalam hadithar ilallahi maring Allah ay asru'a degasing rikataken upan nur waharraka lan gerakaken upan nur alhimmata ing cita-cita ing sejogati. Ilal wusuli maring tumeka ilaihi maring Allah. Lobaleni bal anhado balik ngerigaken sopo akil. Sopo akil alhimata. Ay asro'a degresi ngerikataken sopo akil waharroka. Lan gerakaken sopo akil. Basaro lan lumaku sopo akil via indam hadidar ay fit dunya musta'inan halinyuun pitulung bihi kelawan Allah ay billahi la bi'akmalihi ula kelawan biro pro amale akil al madkhulati kang dileboni penyakit bil kudume ing dalem madhep ali ngatasi Allah ay al ikbali tegese madhep ali ngatasi Allah bal wusuli lan tumeka ila hadrati maring pengayunane Allah kala dawu sapa ba'duhum stange ulama jenenge Abu Muhammad Al-Jariri setengah ulama teniki mboten disebut niku asmane Abu Muhammad Al-Jariri. Man utawi sapa wae wong iku tawahama nyipta tegese nyono sapa man ana amalan ing setune amal min akmalihi saking pira-pira amale man iku yusiluhu bisa nekaaken apa amal ila makmulihi maring perkara kang diarep-arep man al-a'la kang luhur awil adna utawa kang asor faqaddala moko teman-teman kesasar sapa man antorikihi saking dedalane man kesasar saking torikoi di ana nabi akustune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi layunjia ora bisa nyelametaken ahandan ing wong siji mingkum saking sira kabeh apa amaluhu amale ahad. Gak bisa amale ahad ku nyelametno, ora bisa. Nah ya apa sejatine ya hanya fadl Allah, kanugrahane Allah. Fama mongko utai barang layunji kang ora bisa nyelametaken apa ma minal makhufi saking perkara kang diwedeni iku kaifa kalih kepriye yusilu bisa nekaaken apa ma ilal makmuli maring perkara kang diarep-arep kang diangen-angen. Baman utawi sapa wong iku soha soheh apa iktimaduhu gandolane man ala fadilah ing atase kenugrahane Gusti Allah. Padalika mengkote mengkono-mengkono man iku ala di wong yurja kang kena diarep-arep lahu kedwe landi opal wusulu tumuka maring Allah. Intaha wusleren opo dawe ba'duhum. Para bapak, niki dua hikmah sekaligus. Dan sangat erat hubungannya. Hikmah ingkang pertama, fasorofa sampai wala ja'alaha sakanan. Ikhlas nomor kali bal anhadha alhimata sampai dumugi musta'inan bihi fil kudumi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasarafa an hadhihi dar mughaddiyan wa a'radu anha muliyan falam yastakhidaha watanan wala ja'alaha sakanan.

kanggo tuku sandangan, akhirnya delokan ngono iku lho, dadi gombal ngono iku lho. Gombal kotor, rowak rawek. Lah dene wong sing seneng donya delokan iku dadi tengkorak ngono iku lho. Ya iku donya iku. Ku jenenge hakikat, wis ngerti hakikate donya. Lah kanya Nabi badhe nuduhno hakikat tengene sahabat mungkin belum mengerti digawene contoh barang-barang sing dibuat ning tempat sampah. Ku cekne ngerti. Para bapak, ku kanya Nabi leh damel contoh koyo ngoten. Siyen kanya Nabi ngerti hakikate donya ku ngertos. Oh zamane kanjeng Nabi Isra Mi'raj biyen ra diceluk kalih wong wedok tuwik. Tuwik niku sak ndure tuwek. Nek mun tuwik niku menu-menu eleke. Niku lho Pak nggih teng film-film nggih. Nggih. Sing wong wedok-wedok sing tuwek-tuwek tukang sihir bareng ku elek ngoten. Nggih wis banget tuwike. Ngoten niku muacak pupuran bengisan celaan kula ambine apik ngoten. Celuk-celuk kanjeng Nabi. Niku sinten Jibril? Nggih niku donya. Tidunya ku gambare kaya wedok elek tuwek. Nganggu sandangan sing apik pupuran nggih. Ne kapan iki wong atik tertarik iku jenenge wong goblok. Ya bener pakaiane apik pupuran kandel tapi wong tuwek iku. Welek pisan. Digunceng rapan terus sak mlaku-mlaku ngisini-ngisini. Lho dene kok gelem ya bejane ngoten lho. Lan iki malaikat Jibril matur ning kanjeng Nabi, "Ampun purun diceluk mun purun nek sampe jenengan purun diceluk umat sampean kabeh kegodho donya." Nggih. Kalau Bapak, masyaallah iku hakikate donya koyo ngono. Dikapan wis atine niku cemerlang atine padhang, nggih. Ku delok donya ku elek, nggih. Jijikno. Krono jijikno berpaling dengan hatinya mengu. Jadi nek wis ngono iku donya iku digawe tanah air ya ora gelem. Artine sebagai tanah air iku dos pundi? Ki merasa nikmat, merasa ladat. Pun mboten seneng merasa nikmat dengan dunia, merasa ladat dengan dunia. Mboten dijadikan tempat tinggal. Tempat tinggal niku tegese napa? Seneng-seneng. Tenang-tenang, seneng-seneng. Ingan nek wis mlebu omah bleng, Pak nggih. Perjalanan jauh panas-panas terik matahari. Nek wis teko omah bleng nggih. Ngatus nyetel napa sing jenenge iku AC cetet nggih. Rasane kan tenang, seneng ngoten Pak. Dadi ning donya ku aja ngono iku. Nggih. Ya masa bener awakmu iku rasa enak ngrasakno AC, enak ngrasakno mangan tapi atimu aja enak ngrasakno donya. Atus pundi? Sing rasa enak ya dikir maring Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak, rehne kula sampean dereng saged ngilangi rasa ga enak, nggih. Ngilangi rasa enak mboten saged, nggih, belajar dibarengi mawon. Nek mangani wak kok enak, lesane alhamdulillah. Nek mangan kok kasinen alhamdulillah. Mangan kok asine pas alhamdulillah. Ngombe kok kelegen alhamdulillah.